hang yam bam sulan mitek degi pungye bai khoi puna tamina rengang sa mathang sidi hen thoi bi oinam na sakpa khongjom parbada jela darbar khoi puna mutamina si hen thoi bi haur si

0: 我要是挖的什么都爱给偷的，别给他们去交朋友哟。喂，那俺这了么？哎，你那多阿里巴巴生气，心不讲理的，叫那俺这了么讲？啊，阿杜大少，哦，我是谁？哎，我是小西跟俺们这边的同文是吧？哎，胡志波，嗯，俺那边的同事的。哦，哎，你要么来一起的？你还干什么来的？多你来干么子？怎么了？要不我来跟你们？哎，你我那可以，还有一个。
1: 都是比说比那个一毛一炮那一个困难，你那么厉害不着？
0: 啊，都能不我细胞不得？但是我那个一毛水泡是生的。啊，你能是毛泡那还比你毛再多一个细呢？你还个什么一代的？什么一代的？对，那个么子怎么？对，那个么子没？那你裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤裤 English gulab ke amta puksa bi itu mutu yuksa bi nana matong maram kangna itai ma kausai do bo mapa do kangro is agna wa thoi do ni ma sana ya ya di so khang de na
1: hoi bmo na thau kai su lai de kaung ning ba de kaus no
0: tan yang ngami ko
1: kai no nan puri ba si bo
2: kasu ge na te dai te ma
1: kasu na te ga bo na ma na si da na he te phu ba ya bre ne
0: am tan ngai ko thoi bi tan phingi no ai wa ma ta bo uma hari ba ne an se kunari makan tan dari rui
1: ana ya lu te wahai si bo
0: ai ma ai kau kau tu
1: kedai no
0: tu sia tu
1: ai koi ne dana puna mati ki ma po wai ba ai koi ne dana puna mati ki ma po wai re adu kari no mana makan tan dari hari besina
0: aku ina la re ba ai na mati cha da ba ai na kumbi ka le ni na thab wa na wa na su ba si da ma ni yem ngam dra ma le adu lai tan to to ga ai tin pa ni ma hari ni ne
1: anga mana ma gi ma thau kai ai du na ya wai ne ta na le makan tan da ga do ba ni nang manipur university tam ga do ba ni nang lai lai su tam da na matik sa ba mi mo ra ga ai na kaya gi mati kharau ga ni na le makan tan da ga do ba ni ai le ri ba si di
0: ei ka na bi do ha ang ji na mi wa hi do Kekas ni kunci taro, aku bawa taro. Nanti ni yang pandi beli sabi ni, ni ni uti tinggal ni, ayi yang ngam mui ni. Aye, ayi di mana? Saya cakap ni masih ada tu nombor ni. Eh, jangan terlalu aje ni.
3: Aduh tu semua, ayi saya habis tu.
1: Kainu.
3: Ayi ni saya lambi dulu apa dah. Maning lekai gie, ajit ka, mama lekai bipin gie thina lepa.
1: Aduh kain dulu lagi, hai bni.
3: Nasi ayi ni perikah tu, kau itu makku ayi bni. Aku ni am, nampai pun tu pun ni sah sah ni nasi ni hai ba.
1: Oh, aduh gie ayi
0: ni. Ella aduh gie dah, maktabu ada am live tu bo. Aduh, nang hancur lah mu iam suka lagi. Aduh, gaya ngoi. Dan you meyo begini, ha, umum cemun aku. Kau ingkun dah hancur mu. Ingkun dah hari tu mana masih hani ya mu.
1: Kau ingkun hari mana masih no. Ayuh, kai ruh ni.
0: Ah, nampu.
1: Batin tengah, mayam yau isi ruh leba. Uka ngak abi, kau ini yau ruh
0: ni. Ah,
1: mayam abi. Siapa yang kau leh leba?
3: Aduh, tima. Aku ini cakap nak tunggu no.
1: Ayuh lagi, ayuh nak tunggu leh leba.
0: Ayuh, apa tu ni? Nana hai tu. Siapa yang nampu? Pakai kau ni ada cakap tunggu. Masih ni pusing kami ni ko, nangga aku yang nak nampak surti, nangga makal lekai ni,
3: dima, kerana
0: apa? Aku yang pernah tangan ni, dia makal lekai ko. Baik. Eh ada orang sih ni huni, nangga aku tu bisu muan celo, ayuh angge.
1: Kau itu lagi?
0: Nangga tu sikit deh na.
1: Ayuh kau itu lagi?
0: Nangga angang dekak, angang kepisen, hoi nui napa luka ringa hani kamu dobi ba?
1: Hoi bungo, nusi bahaya bersidi, pisen ning bane, pitang ning bane.
0: Papa matam cah dia hujiti. Lawin aku
1: lah. Aiyi pun sih lagi mina kita bawa imu ngamat dah. Nisang sang bahaya bersih. Mau sah ne, mau sah.
0: Oh, nang aisy yang pambri wani ne.
1: Nusi badi kan anak hui.
0: Kau kau nang metro.
1: Cumi. Aiyi nang mau nusi zaki, pam zaki. Tui dong nang bawa iyi wajib apa pangja bahaya bersih.
0: Tui bi.
1: Aiyi di lay buk pabri.
0: Tui bi.
1: Aiyi di nang latan kan halai ribake. Mai ne ising nat sam dona su. Pun sih sih bagi. Nang buka orang tuai.
0: Tuai bi, ayah sahaja nang lihingli hai baik kanye. Aduh nang amu tu muda kalau tuai bi. Ayah di nih mimana bangam terbelar belam jam macamane. Ayah ini nuksi jere bina awasin atau na sengsara sudah ayah ini hai bukan apa lagi terbani. Nukoi bawa nang bu atau pakai nang bukan matajan ningba. Ayah loi nak kanye. Ayah nang wanda hai gak dapat tuai bi. Ayah wakal thado. Ayah sah thado tuai bi.
1: Kaino. Nang wai do, ai tawa pamti. Nasi nang na, aduk tayang tayang na hai do ribu wai esin nanti. Nang nining sebab malai di
0: hai. Nanti tu bi nanti.
1: Pare, nang lai bu nungsi dapat. Nang lai bu mirai bu. ಐ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರ ಬ್ರೀಡ ಐ ಐ ಸಲಕ್ಕೆ
0: ಅಷ್ಟ